via o ma come ne ya da o sam se woni nkwansuo e je wudi e su kwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko si se me nyine